wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Mungu ibariki.

Ni wolo la kana na, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na, I ma wolo sabula fena. Sabuni bo na enye ma wolela.